Allah wani ekalange rasulayat ekalige fana baba le vidin mistakunna ungarna vade vuman amuru kurafaf mikang ungarna vade veni qur'an kiyawane gwen ungarna vade numunna egawa hukumta bayan kotte vumu adi hama ehimme dalil tokun ege gotuga Allah wani ekalange rasula sallallahu alaihi wasallam kuffafa takunna oliwada gatumunna haduma fulu netumun rakka tir kurafaf ehin kamun enge echaki islami shariyata ki qur'ana rasula sallallahu alaihi wasallam ge basfulu takkan shariyatu ge eki eki kankamuga sunnata rujuwa umakanula hamekani qur'anun dalilu nagagen amal kurumi mustahilu kame ehini deenu ge emme muhimmu rukun kamgawa namadu farulu kurevegen ba kamwes qur'anun engen ennamwes namadu qur'ane ge qur'an ga asfanuwe adi hama efada farulu kurevuni kitan namadu kamwes qur'anakun enge kanne mikan engeni sunnatun ehemwe kirit rasula sallallahu alaihi wasallam namadu kuram wi ge dasko devwamun hadis kurawwa fwa basfulu ge maana gawe timan kalege fan namadu kurawwani kun tiyaba mi hun dun gota tiyaba mi hun namadu kurashe hama efada diinu ge ehen rukune kamgawa hajju ge alukamwes ada kuram wi gotu ge tafsil qur'anu ga asfanwe mikam mes amali gotun kurawa dasko devwamun ekalege fan hadis kurawa fwa basfuluge maana gawe timan kalege fan hajjuge alukan ada kure vigui tiyaba mi hun dun gota tiyaba mi hun hajjuge alukan ada kurashe wakkan kurami hun ge ak kendumang angawa fwani maidat suratuge tiris abwana ayatuga mi ayatuge maanei wakkan kura firihem mi haya wakkan kura anhem mi ha ge ai fahe tiyaba mi hun kandashe ai kandam vi kiha mimbara kunkan ayatun enge kanne mi hurihaa kamen engeni sunnatun annahl suratuge salis hatarwana ayatuge maana gawe aditiman raskalaange kalege faana qur'an baawa levvi ebami hunna baawa levvi taketi miista kunna kalege faan bayan ko devvumattake adi ebami hun fikuru kurumattake al hassan bun atiya vidalu efwa fadan jibril ge faan kirit rasula sallallahu alaihi wasallam ge macha قرآن آگم فعبا وڈاگن نوا فدان سنت آگم وس فعبا وڈاگن نوا اللہ وحی کورا واف واف دان اکلے گفان ہوا نفس کا بس فلو ویدالو ونولو وا اکلے گفان گے بس فلو کی اللہ اکلے گفانن ایووا وحی فیوا اہن اچننن الامام العوزائی ویدالو افوی سنن قرآن بینن واورا ورن بڑا قرآن سنت بینن وگن وی رسول الله صلى الله عليه وسلم کے سنت کی کیرت قران فدان این عمل کرن جہے اچکن میدن والے دلیل تک نظر ہنگا فکر کوفی کوم میہک رنگلن اولم فلان ہمے فدان ای اسلامی شریعت کے مصدر تہو گے تیرے مصدر کم وس انگین اہن کمون شرعی حکم تہ قران ثابت کر وے فدان سنت مس ثابت کر وے فہکما کامد قران گ وکی گوتکن اس فنیتس سنتوں اکم گ حکم ثابت وجنم ایویس شرعی حکم اکم گ قبول کرن جہن میگے قبول نکو میان عمل نکو فی میہگے ایمان کم فوری ہمے نوان ادے میہکی قیامت دوہن اکلاں گ حضرت کا دینہ ونی میہکم گاوس

السلام علیکم نو دی ہے کہ میں گھر دی ہے ایف ایم گے ایم ہا ای ہن تیرنا گاؤں می دو گے ہے تو ماتا ہنی اتا گے اس کرم گاؤں می دو ہن خاص کو دی ہے ایف ایم کو ری گندا خاص شو تے ہوگے تیرن شو یکا ائے کو اڑگن ای ہن تیرنا می بدل کلی راج وشا می نمو گا اڑگن میں کوری گندا می خاص شو یا ائے کو فس کر تیری سنگ ما ہمے کوری دانا می گڈی گا اڑگن میں مسکے قرانی ہما راج وشا کڑ کڑ بورے جہا لے وے تو می راج وشا می کورا دتورگا اڑگن میں ایکے سرحد تک ایکے اہتڑ تک بائی بے فل نا واہک دکا لانا نگا امید ہو گے ہندان تکا گا امید ہو گے ایکے واہک تکا ایکو اڑگن میں می دو گے شو فس کر تیری سنگ ما ہمے کوریا گندان مسکے قرانہ وی ہاوس گینا اتڑے کون اڑگن میں گے ہن تیرنا واہک دکا لے وے تو می شو گا ایم اے فورتما اڑگن میں اسکن دینی ہما می دو ए रशकं खास ए रा मी उतीम उतीम की बर्तगुर फान निस्पे बारं अरुगन एमे फुड़े तमवेस हाली फुं फशाना वरा कुड़ कुड़ इरकोड़े गे तेरेगा बदल को लाना वरा खास लवय कायकू

ان انسان گه شعور تکا خیال تن ان انسان کا واصل کو دے ایم اثر گد وسیلہ تکی دو معلومات اکی اکی ہنر تکا تجربہ ابے گه فراتون ان بے کا گنگوس تے ایم مهم وچکی ویس دو ہن کمون عائلایا مجتمع گه ہمجہما کوری ارما بینن کوروے ایم بار گد ہتیارکی دو ہما ہمم عائلایا مجتمع گا دکولری کما فتنہ فساد افدمو گا بینن ہفیدانے ایم نورکا تیری ہتیارکی ویس ہما دو میکنکن میہن ہورما ایکو مسلمون دلوگے بینن ہیوگتو گا ہفو مشا ایویس نورنگلو مقصدگ گا دلوگے بینن نکورما اسلام دینو گا ونی ورب بڑا

0: السلام علیکم نودیہ کے میگا ہرٹس دیوے ہی ایف ایم می گڈی گٹی اون کوگن تی بی ہوری ہا ہن تے نوارن اوفا وری باچ وری وگت کول کان ادمون می ہفتہ کے بالالن سلی شو یا کی کوس می بدل کولی ارکن فہیدا می شو یا کی فلمی دنیا کے ایک ایک مسے کے تکا بہ گو تو معلومات تینما خاص کرے فوا شو اے دیوے ہی ادی بیرگ سینما تکا فلمی ایک ایک پلیٹ فارم تکون فیننا کمدا ہی کام فلم تکا TV series taka documentary tauge muhimmu maulumat ettana kuntia emmeha ay hunte nagine cinema kuriye genda mishoga mi hafta ge hem baata kadiyumge kurin tie hunterin emme intizar quran kama gabul kurave guest dialogue pa himnal dena balalan sali mrs la ge show tauge hama komme show ek gaves mashhur film tauge nuata TV series ta tauge teren hovala fawa khasa dialogue ngi walavene komme show ek gaves migeneste guest dialogue un jumla ko ಎಮಹೆಗ ಎಮ್ಮೆಗಿನ ಜವಾಬ್ ತರಂಗಳು ಕುರಾ ಬಾವೆರಿಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಗುರುತುಂ ಹೋವೆ ಫರಾತಕ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹಕು ಹದಿಯಾ ದಿನ್ಮವಣಿ ಹಮಜಿಹಿಫಾ ಗೆಸ್ತ ಡೈಲೋಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ ತ ಫೋನ್ವಾಣಿ ಪಿಎಸ್ಎಂ ಎಯಾ ಮೆದ್ವೆರಿಕೋ ಬಲಾಲನ್ ಸಳಿ ಶೋಯ ಮಿಹ ಹಿಸಾಬು ಮಿ ಹಫ್ತಾಗೆ ಡೈಲೋಗ್
1: ಗೆಸ್ತ ಡೈಲೋಗ್
2: Ellis Boyd Redding, if I'll say you've served 40 years of a life sentence, you feel you've been rehabilitated?
3: Rehabilitated? Well, now, let me see. You know, I don't have any idea what that means.
2: Well, it means you're ready to rejoin society.
3: I know what you think it means, Sonny. To me, it's just a made-up word.

ناں اللہ ایمہا انسانوں حدوا فاونی ایم مما یکا اے بپا اے کیبے می ایمہا میستکونی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبان افدوا فاوا اے دیکم بلون گے داری فسکول اے فہ قبیلہ تکا داری کول تکا وں ہا تکن ایبا می ہن لیووی ایبے کو انے بے کن اینگی دینی وے تعارف وے اول مٹکا کم می ہن ہرما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نوتا رحم گے گولون قائم کون اے گولون دیمہ ہٹٹو من ورگ گدین انگ وافا وے گاتیما گے کم گے گولما کی نوتا عائلی گولما کی اے گے سببون انسان آیاں حمایتا رکا تریکن دی بیدے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویریکن دی بیدے کمیں میں کیت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبہ گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بیامی ہوں جہیلوں وے ہی تو ہوری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کل من اے بسوی شعیب گفانو دین گوالب ومن اکلے گفانو گے قوب گے میہوں دیکھول ویری وے اکلے گفانا دیما کری اے بیامیہوں مفادان دنے ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادی کلے گفانو گے گیتیما گے میست کولو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی مو ہے ادی کلے گفانا کی تیمم میں گے مچان ہننے بھی عزت تریا کی مو انونے شکننے شعیب گفانو گے قوم گے میہوں گے نباکمون اکلے گفانو میں اللہ سلام کرے بھی اکلے گفانو گے گیتیما گے میست کولو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟು ಮಕಿ ದೆದುನಿಯೇಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ ಮನ್ ಸರ್ರಹು ಅನ್ ಯುಬ್ಸತ ಲಹು ಫಿ ರಿಜ್ಕಿ ವ ಅನ್ ಯುನ್ಸ ಲಹು ಫಿ ಅಥರಿ ಫಲ್ ಯಸಲ್ ರಹಿಮ ಮಾನೈ ತಿಮಾಗೆ ರಿಜ್ಕು ತನವಸು ಮಶ ತಿಮಾಗೆ ಹಂದಾಂ ಗಿನದುವಹು ದೆಮಿಹುರುಮಂ ಎದೇ ಮೀಹ ಏನಾಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂನ ಗುಳುಂ ಬದಹಿ ಕುರಾಹುಷ್ಕಮೆ ಆದೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲು ಬಲ ಎಬೆ ಅಮೀಹುನ್ನ ವೆವುನು ವರಕುಂ ಹೆವಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಮೆ ಎ ಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗಣ್ಣವಾನೆ.